0: Peter Karute.
1: Inde.
0: Ejidi Makamba.
1: Eh, babiri.
0: Nashaka mume kakaririmbo na basaba kakora leo mu butere.
1: Karimo karavuga.

0: twe inshuti n'abagenzi.
1: Oui, allô. Nanje ndabahojeje.
2: Abandi.
1: Abagenzi banje bagize ingorane. Wifuza guhoza wawe.
0: Aze kuri radio agakiza isoko y'ukuri.
1: Wihoreze inshuti zawe.
3: Ijambo ry'Imana riti
1: munezeranwe n'abanezerewe murirane n'abarira.
3: Abaroma 12 umurongo 15.
4: Wamaze kuvyumva tubageze igihe cy'isaha zitatu zuzuye neza ikiganiro ntindabakeje ndabahojeje gicyangaha kuri radio agakiza anezere yuko namwe turi kumwe gatanu kuri gatanu muherereye.

0: inshuti n'abagenzi.
1: Oui, allô. Nanje ndabahojeje.
2: Abandi.
1: Abagenzi banje bagize ingorane. Wifuza guhoza uwawe.
0: Aze kuri radio agakiza isoko y'ukuri.
1: Wihoreze inshuti zawe.